Watch your bumper. Came into Babble. Watch your bumper.

Zone. Zone. Zone. Zone.

still fall in love. SV. Word up. Word up.

0: Yo. All right.
1: Hey, yo, baby, we on the radio.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: מגה הרץ.

How is he get?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

ולה, לי ולה. כבר יום

0: עליו פתאום באופנסיבה.
1: את רק שכחת שמוטי זה הוא בפלמר.
2: אולי נתקיף אותו.
0: הוא לא נכנע, זה מוטי.
2: אולי נחניף לו ונכבוש אותו אז חיש.
0: אני אהיה לו כך אומר, כיסטן לבוטן.

0: 103 FM, הרצועה.
1: יש לי בשיר הזה מלך חכם, ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: הגידו חבריה כל מה שתגידו, אמרו שלדוש לדבר בו שבחים, גם סבא

0: יא ירח, בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש, וכך מי

אתה זוכר? אתה זוכר כשנסענו לאוגנדה, אתה, אני, אולגה אלכסנדר, בנית בית שהיה מוקף חומה ותעלות, החתנים והקלות עברו בוולס ההרורי מן הפרחים והדשאים. היה נעים לראות את אולגה בלבן פורטת על הפסנתר. אתה זוכר את יום הקרב על הררי הסהר ואת השער, דרכו הובלנו על כתפת 12 החתנים, בניהם הלבנים הפכו תמונות נייר אשר הצהיב לאט.

אום אליך ואמר אתה רזה מהקיצוץ ובצצה ישנת תחת עץ הבא ובא כמעט 70 שנה

0: שבכל השנים אותם מילים מתנגנות ומתנגשות מתפתלות בין הבן הבן הזמן מחפשות איזה מסר לאוויר לפעמים סתם נזרקות באוויר מחפש איזה משמעות חדשה איזה הבנה חדשה איזה כוונה שתביא טוב לעולם מנגינה שכל ילד קטן חושש מהתערבות ולשמוח מה קרה אדון לפה הבאתם ילדים שיש שיעור בשבילכם את הרב
1: לא אדוני זה בסך הכל הפקה חדשה שמנסה להציל את העולם מקולות חדשים
0: מה קרה חדשים ברצינות והגדה לשניות האלה
1: לא יודע
0: מה קרה
1: לא יודע
0: מה קרה
1: לא יודע

לא שילמת את החשבון. בוא אליי ונתגלגלת, הלילה לא

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
0: הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס.

0: באשר.
1: בוקר טוב. רגע לפני שנפתח את התוכנית, נרכין ראש לזכרו של ישי לוי, שהלך השבוע לעולמו. ישי היה אחד משלושת כוכבי הזמר המזרחי. חיים משה, זוהר ארגוב, והוא ישי לוי. כוכבים שלמדנו אפילו אלה שלא מאזינים קבוע לז'אנר, לאהוב. יהי זכרו ברוך.

הרחוב הראשי של ירושלים נקרא רחוב יפו. אז היום ניתן כבוד גם לירושלים, ולכבוד ירושלים ניפגש עם דרום תל אביב ויפו.

פעם שהיינו נוסעים לתל אביב, ללכת לשוט כל הגדוד של הצופים בירקון, היינו עוצרים בתחנה מרכזית ישנה. שם נכנסים לפלאפל שכמוהו לא ראינו בירושלים, מלא כפי יכולתך. אתה מקבל פיטה וממלא אותה בסלטים וכדורים כמה שבא לך. אחרי שאכלנו, צעדנו לירקון לשוט על הסירות. הרוב על פדלים והאמיצים על משוטים. אז לא ידענו על זיהום המים ותמיד מצאנו את עצמנו בתוך הנחל. לסיום היינו צועדים שוב לתחנה מרכזית, שבלילה נראתה קצת פחות נעימה.

לא תאמינו. אבל יש רחוב כזה. שמעון ספיר, כותב השיר, גדל בקיבוץ רמת השופט. אמא שלו התגוררה בשכונת התקווה. בשנות ה-60 וה-70 הייתה השכונה מוזנחת. בדרכו לבית אמו היה ספיר עד למראות קשים, אלימות, הזנחה מצד הרשויות. שמות הרחובות בהם עבר בדרכו לבית אמא שלו, היו שמותיהם של גדולי היהדות, והם היו ניגוד גמור לתיאורי מראות הרחוב. הוא כתב את השיר והקליט אותו יחד עם חבריו לשלישייה דרך הגב, אמיר גינת ומיכה אדיר, אבל השיר לא זכה להצלחה. מיכה התגייס והגיע לצוות הוואי הנדסה קרבית. שמילות השיר התגלגלו לידי נתן כהן, חברו לצוות הוואי הנדסה קרבית, הם דיברו לליבו. הוא החליט לנסות להלחין אותו עוד פעם, אבל השיר נשאר במגירה. עד שיום אחד

הצוות ההווי שבו שירת נתקע בלי חומרים חדשים לעבוד עליהם. חברי הצוות שלפו את השיר המולחן מהמגירה של נתן כהן הביישן, ומתי כספי שעבד עם הצוות על השירים פסק את זה מבצעים. נתן כהן היה הסולן, צוות הווי הנדסה הפך את השיר ללהיט. עם השחרור הוקמה בעקבות השיר שלישיית הנשמות הטהורות, שנקראה על שם העיר. סליחה, שנקראה על שם הרחוב ועל שם השיר. שמעון ספיר, כותב השיר, החליט לא להמשיך בקריירה מוזיקלית. הוא הפך לפרופסור לקלינאות תקשורת מומחה בעל שם עולמי. נתן כהן המשיך את הקריירה שלו עם הנשמות הטהורות ובכלל.

רציתי לעצור, אבל לא זכרתי כזה כל כך, כל כך יפה. הסיפור על קזבלן שכתב יגאל מוסינזון, ואחר כך הפך למחזמר וסרט בכיכבו של יורם גאון, די מוכר. אבל הנה כמה אנקדוטות שלא בטוח אנחנו מכירים. יורם גאון, שהיה אז כבר כוכב ענק, חשש שהניצבים הרבים יטרידו אותו. הוא קיבל קרוון, כמו באמריקה. יורם אמר, זה סרט המוני. אמרתי למנחם, אתה מאמין שאני אוכל לעבור בין כולם ולשיר בלי שיפריעו? זה המון אנשים. אז הוא אמר, תראה מה נעשה, אתה תהיה בקרוון, שב בקרוון, ורק שתשמע את החלק שלך, תצא החוצה ותתחיל. והייתה אוברטורה, ויצאתי החוצה, והמון המון ילדים, בלי סוף. ולא אמדתי מה שקורה. אף אחד לא מסתכל עליי, אפילו. כלום. הייתי הולך ושר ולא מאמין מה שקורה. ועבר הכל והסתכלתי על כולם ועדיין אף אחד לא רץ. אמרתי למנחם, מה זה הדבר הזה? אז הוא אמר, אספתי כאן שני בתי ספר ערבים מיפו. הבאתי את כל הילדים האלה. אף אחד לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה בכלל, יפו. הילדים ערבים. ואז המראיין שואל את יורם גאון, ומה הוא השיר? כולנו יהודים, אומר יורם גאון ופורץ בצחוק. מוסקונה מספר, הוא הביא אותם, עמד עם המיקרופון ואמר, מוטי, שים פלייבק, כולכם, כל הערבים, וואחד נן תלאטה, כולנו יהודים. 2. אתי גרוטס, היום בת 80, שיחקה בתור מריומה, אשתו של אריה אליאס. זאת אני, הייתי בת 30, לא יאומן. היא אומרת, תוך כדי צפייה בסרט, שרה את המילים. גם נע בחור, אז בן חודשיים, גויס לסצנת הברית. אני משחקת את הסבתא שלו בסרט. במציאות הוא הבן שלי. והוא לא בן המשפחה היחיד. זאת אמא שלי, זיכרונה לברכה. היא כל כך אהבה לשחק. לאמא שלי קראו רגינה גרוטס. היא כל הזמן רצתה להיות שחקנית וזמרת. היא נולדה בסלוניקי, אבל שם להיות שחקנית וזמרת זה לצאת לתרבות רעה. אז שלחו אותה לארץ. רגינה עבדה כעוזרת לחיית, ובעיקר גידלה את הילדים, לאחר שבעלה נהרג בתאונה. היא נשארה עם החלום. הדבר היחיד שנשאר, שהייתה שרה לנו בבית, לנו, למשפחה. השיר רוזה של יורם גאון לא היה קשור למחזמר. מנחם גולן רצה להוסיף אותו לסרט, אבל באמצע הצילומים הייתה לו בעיה. אין שחקנית שמשחקת את רוזה. ואז במקרה אמא של אתי באה לבקר. מנחם גולן הוא לא עשה לה שום אודישן. הוא רק הסתכל עליה ואמר לה, את רוזה. איך שהיא נהנתה, מספרת ביתה שהיא צופה בסרט ושרה את השיר אחד עם יורם גאון. פשוט אי אפשר להאמין. היא כל כך נהנתה כאילו שהיא הסתר. קזבלן בשביל אמא שלי זה היה הסרט הראשון והאחרון שהיא שיחקה. הגשמת חלום. אמא שלי שיחקה את רוזה. רוזה הייתה בעלת הפאב, אבל מי שמשחקת את הזמרת היא אליזה הזיקרי, שלימים הפכה להיות הבת זוג של אריסן.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם קאברים. לפעמים הקאברים מוסיפים ערך לביצוע המקורי, ולפעמים הקאברים מחזירים אותנו לשמוע שוב את הביצוע המקורי. שהתרנגולים שרו בתחילת שנות ה-60 את אין כמו יפו בלילות,

לעשות ממול צצה. זה היה כבר קאבר של רביעיית התיאטרון. רביעיית מועדון התיאטרון הייתה רביעיית בידור, זמר וסתירה, שפעלה בשנות ה-50 וה-60. חברי הרביעייה, שמעון בר, גדעון זינגר, ינקלה בן סירה ורובן שפר. השיר, אין כמו יפו בלילות, נכתב ב-1957 על ידי חיים חפר. התוספת תה, אין כמו יפו בלילות תה, שעולות תחתיכות תה, זה לא רק תפאר את החרוז, אלא גם רמז משעשע למקור הצרפתי של השיר. הטיפוסים המיוחדים של יפו שחפר תיאר בקיצור נמרץ בשיר, קרמו אור וגידים בשנות ה-70 ו-80 בסדרת תוריו ההומוריסטיים, ואחר כך ספריו של הסופר מנחם תלמי. חפר מתאר בשיר כמה מן הטיפוסים הקרימינליים שהכנסו את יפו העתיקה. לאחר מלחמת העצמאות הייתה יפו עיר הרוסה וחרבה, ממנה נמלטו אלפי משפחות ערביות. את מקומם של הערבים שברחו תפסו משפחות של עולים חדשים שהתמקמו בבתים הרוסים ונטולי התשתיות. באי החרבות האלה, בחלק הצפוני של העיר העתיקה, שהיום נמצא במרכזו גן הפסגה, גרו בשנות ה-50 בצוותא בני המשפחות הערביות שנשארו בעיר ועולים מכל תפוצות ישראל, אשכנזים ומזרחים. שם גם צ'יקו הנהג, מוישה גנב הזגג, אלי פוקר הקלפן, ושוטר אחד חנפן.

ביולי 1933 ביקשה העירייה לעקור שורה של 16 עצי שקמה ברחוב הכרמל, שכעבור שנתיים נקרא על שם המלך ג'ורג'. היא פרסמה מכרז לקריטה. ראשי ועד אגודת אומני ארץ ישראל, נחום גוטמן, חיים גילסברג ושמואל עובדיהו, יצאו במכתב גלוי שבו כתבו: יופקעונה מטרים אחדים של המגרשים משני צידי הרחוב, אם יש צורך בדבר. אבל בשקמים היפות והעתיקות שציירינו ציירו אותן ומשוררינו שרו עליהן, אל תשלחו יד. עיתונאי דבר, יצחק יציב, פרסם בעיתונו רשימה חריפה נגד כוונת העירייה. השקמות נגדעו אחת ואחת בחשאי, מאות שקמות. עתה בא הקץ על הנותרות. העירייה מחפשת קורת. ראש העיר מוציא מכספו ובלבד שהעיר העברית תהיה ככל הערים עם מוזיאון לאומנות. והנה הופקד בידינו אוסף אומנותי בלתי שכיח, אוסף של עצי שקמה עתיקי ימים, אשר רק רגש קדומים של קדושה הציל אותם מקליה בארץ זו, אשר ההתאכזרות לגבי הצומח עוברת בכל גבול. גם מידי המשטר הטורקי ומלחמת העולם יצאו השקמים בשלום, והנה באו אנשי התרבות כביכול וישמידום. ויתר הפלטה עומד להשמדה בהכרזה פומבית של העירייה עצמה. מה הטעם לדיבורים על מוזיאון ואומנות שהדוברים משוללים רגש אלמנטרי ביחס לפיקדון יקר כזה שנפל לידם בהסך הדעת? מי יודע אם בינתיים לא נזדרז הקבלן המגדע וחתם חוזה על הקובלת והעירייה? והעירייה הנה יכולה לחזור כבר מהתחייבויותיה. אבל אנחנו אזרחי תל אביב, יש לנו התחייבות נעלה מזו של העירייה. והיה, אם יעלה הקורת על השקמות, אז אק נזעק ואל ניתן. הראשון אשר יראה את הגרזן המונף, יזעיק את האזרחים, יבעיל אותם להצלת השקמות. מלחמה לנו במגדעים, בקברניטי אגדיה, פיקוח נפש. המשוררים שאול צ'רניחובסקי ויהודה קרני, נודעו כגדולי הלוחמים נגד קריטת עצים. קרני, חבר מערכת הארץ, נהג לפרסם הספד על כל עת שנגדע. בראשית שנות ה-30 הוא כתב טור מחורז שכותרתו הספד על עץ. כל דבר מחאה לא בוטל, ואולם בקשה כבר לשווא, יען כי הוא כבר מוטל כחלל על גבעת בוגרשיו. רבה רבה התכונה, עומדים שם לבנות בקרוב. פתאום ורעמסס השכונה, ושם באמצע הגבעה עמד את צתיק את שקמה, נשב עליו כבר שבעה, תל אביב נקמתה כבר נקמה.

עופר מעין גב התקשר אלינו והזכיר לנו שאין כמו יפו בלילות מתחבא בה, היא בעצם קאבר לעוד שיר שמתחבא בה, שיר שידוע מריקודי העם, שיר שנקרא מזורקה, והנה הקטע המקורי שמתחבא בתוך השיר שהיה קאבר שהתרנגולים עשו לרביעיית מועדון התיאטרון, שזה שיר בעצם מתורגם מצרפתית.

מדי שבוע אנחנו נפגשים עם שיר שכל חודש אנחנו בוחרים משורר אחר, שבעצם אנחנו מספרים על אחד מהשירים שלו. והשבוע, פעם אחרונה, שיר מהחודש שעשינו על חיים נחמן ביאליק.

אל הציפור הוא השיר הראשון של ביאליק שהתפרסם. הוא התפרסם כאשר המשורר היה בן 18. השיר כתוב במלרע, בהתאם לדרך שבה דוברה בזמנו העברית בפי יהודי אשכנז. נושא השיר הגעגועים לארץ ישראל, כפי שתוארו בספרות היהודית לדורותיה. מילות השיר, שלום רב שובך, ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני. אל קולך כי ערב מנפשי קלת, בחורב בעוזבך מעוני. זמרי, ספרי, ציפורי היקרה, מארץ מרחקים נפלאות. אגם שם בארץ החמה היפה, תרבנה הרבות והתלאות. ביוני 1892 התפרסם מאמר בעיתון הסוקר את פרסומי האוסף פרדס. וכך כתב המבקר המתקרא דן על השיר שהתפרסם בפרדס. ובייחוד הצטיין המשורר החדש, חיים נחמן ביאליק. אינני אומר חדש, יען כי המשורר הזה הוא פנים חדשות בספרותינו. וגם דרכו בשיר חדשה היא. הוא לא ייפה את חרוזיו במליצות מכתבי הקודש, ולא ידבר רמות ונשגבות כדרך המשוררים העבריים. ובכל זאת חוט של חן משוך על חרוזיו, ודבריו הפשוטים נוקבים ויורדים בעמקי הלב, וחודרים אל הנפש פנימה. מה יפו ומה נעמו החרוזים בשירו אל הציפור. ישר כוחך משורר נעים, חזק ועשה חיל, ואוסף לנטוע נטעי נאמנים כאלה אל תלמי ספרותינו.

אני רנן בשן גרוס. זה היה מסעינו להשבוע, שבוע הבא שירים ישנים וסיפורים חדשים. אתמול הלכה לעולמה סטאר שמיר, שכל כך אהבה את המדינה שלנו. שלא נדע עוד צער, סוף שבוע רגוע.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 12 בצהריים, יריד יד שנייה והופעה של ההרכב בינטל פאנק, הכניסה חופשית. ביום שבת במועדון פינה בססה בשעה 12 בצהריים, הצגת הילדים פרח לב הזהב. ובשעה 9 בערב ברוח הצפונית בצומת הגומה, זיו מרום בהפרעת קשב, מופע סטורי טלינג מופרע. ובשעה 9 וחצי בערב בהיכל התרבות בקצרין, חן מזרחי במופע סטנדאפ.
7: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
6: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: מוזיקה לטינית עם מריו קוסוי.
1: Buenos días. בוקר טוב, אתם רדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 לעוד תוכנית סורטידו. אני מריו קוסוי, מברך בבואנוס דיאס בואנוס איירס. בוקר טוב, גואפו דה מדריד. שוויצרים יקרים, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב, שדה בוקר, באר שבע, שדה צבי, אשדוד, רחובות, תל אביב, גבעתיים, פתח תקווה, גם ירושלים, בוקר טוב, רמת גן, איך אתם שם בבנימינה? בוקר, בוקר, בוקר, שם בנהריה. ממשיכים את הסיבוב שלנו כשמגיעים לכפר תבור, פרדס חנה קרקור, המפיל, האלומות, קרמיאל, עמק הירדן, אין גר. שלום, שלום, ראש פינה ומתקרבים. בוקר טוב, בוקר נהדר לקריית שמונה. והגענו, הגענו, הנה, הגענו לגליל, גליל תמיד עליון. והטלפון שלנו כאן באולפן סורטידו 04-69-59-503. אנחנו בוואטסאפ, גם בפייסבוק, וגם למוזיקה. ושם נתחיל, כן, היום האירוע, אתמול התחיל האירוע הגדול, 48 נבחרות, מונדיאל דה פוטבול, כדורגל, וכל הערב, כל יום, נהיה מול המסכים. אז אנחנו קצת ניגע בזה היום בתוכנית, וכן, נתחיל עם החולצה הירוקה, צהובה ירוקה, ברזיל שיתעלה אוטוטו לירוק, לדשא, ונראה איך שחקנים יש, איחוד יש, האם יש קבוצה? זה נראה, אבל המוזיקה, בוא נלך למוזיקה, ויניסיוס דה מוראיס יחד עם טוקיניו, ביחד הם הלחינו וכתבו מעל 400 שירים, וגם כמובן הוציאו את השירים שלהם מוקלטים באלבומים וגם בסידי, ויש סדרה אחת של כמה סידים שהם בעצם מקדישים את זה לכל מיני נושאים. אחד מהם היה הארץ המובטחת, ולא בדיוק הם מתייחסים לארץ המובטחת ישראל, אלא יותר לארץ המובטחת שאנשים יכולים לחוש אהבה ביניהם, ואז התחושה היא שמשהו נותן להם ביטחון, משהו מקרב אותם. זו ארץ מובטחת. איפה נמצאת הארץ המובטחת? חייב להיות מקום בשבילנו לאהוב זה את זה. זו ארץ מובטחת. בוא, אל תשאיר אותי לבד. החיים יכולים להיות הרבה יותר טובים. כל מה שצריך זה רק שנרצה להגיע לארץ המובטחת, ושנאהוב, ושהאהבה הזאת תביא עוד אהבות. איפה שהשלווה והלב בשקט, שם נמצא ארץ מובטחת. לא נהיה באשליה. איפה שהשמש תוכל לזרוח, שם הארץ המובטחת. בלי פחד, בלי לחשוש, בלי לחוות ובלי לכבות אחד בשני, שנצליח לחיות בארץ המובטחת. ויניסיוס די מוראיס מילים, מוזיקה טוקיניו, האזנה מצוינת.

בלי לרצות, ובלי להתכוון, לאהוב, לאהוב, כדי שאנחנו נגיע לסוף ימינו בשלום עם עצמנו. ויניסיוס דה מוראס, טוקיניו, וכן, נעבור ארץ ארץ, אלה שכן יהיו חלק מהמונדיאל הזה, ועכשיו לצרפת. סיכויים גדולים לצרפת לזכות, אבל המוזיקה, אנחנו הולכים למוזיקה, ולא דווקא מוזיקה שנשמע מצרפת, קשורה לכדורגל, יותר קשורה לריקוד, למוזיקה, לאהבה של הצרפתים, למוזיקה הלטינית, סטרומה.

0: célébration.
1: Célébration. L'argoc. Stromae. Ότι

הנבחרת שלהם בשני השמות האלה, אבל מי שבעצם כתב להם, לא אחת, אבל בעיניי אחת מהמוזיקאים הטובים שיש באורוגוואי, חיימה אנדרס רוס אלחנדרו, חיימה רוס, בקיצור, נולד במונטווידאו, והמוזיקה של הביטלס מאוד השפיעה עליו, אבל לא רק המוזיקה של הביטלס, אלא גם המוזיקה שבא ממונטווידאו, הקנדומבה, למורגה, המוזיקה שמשלבת את הצלילים של טופים וכלים חשמליים וקולות, כמובן קולות. Cuando juega Uruguay, כשאורוגוואי משחקת, cuando la celeste sube al pasto, כמו שהם אומרים, על הדשא, אז הנה, חיימה רוס שר לנבחרת שלו.

Vamos, vamos, vamos. Los botines del 50. Botines. Miotim le mami tiajasim. Le nala kadurregel. Miotama shanim. Asuime. Asuyot mi. Mi or. Mayuk shihot. Ve mamash kashaya. Lisahek imam. אבל ב-1950 אורוגוואי הייתה אלופת העולם, ומי היא ניצחה? היא ניצחה במרקנה, לא פחות ולא יותר, לארץ טרופית יפה, כן, לברזיל. ווילסון, סימונה. מסכים, מסכים. שרמה של האישה ברזילאית.

וילסון סימונר, לזמר המחייך, שבעצם בתקופה, בתקופה שהייתה לו, שהוא היה מאוד פופולרי, אז חבריו האשימו אותו שהוא משתף פעולה עם הדיקטטורה באותם השנים בברזיל. ולכן השאירו אותו קצת בצד, אבל זמר טוב היה. וצ'ילה, צ'ילה גם כן, 1962, בצ'ילה היה מונדיאל, והיו שירים שגם כן נעשו מאוד פופולריים באותם השנים, ואחד מהם זה היה להקה, קראו להם לוס רמבלרס, והם קראו לזה הרוק, רוק של המונדיאל 1962, אבל, בחרתי במשהו אחר, מצ'ילה, מון לפרטה, והיא שרה למושג שהוא כל כך חשוב, מאוד חשוב, בימינו, כאן, במציאות שלנו, לדמוקרטיה. מון לפרטה, צ'ילה.

La democracia, כן. אנחנו לא אשמים, לא אשמים שהעניים הם נלקחים לכלא. אנחנו לא אשמים שהצדק הוא כל פעם יש לו ערך נמוך יותר. יש אל כאלה שכן יש להם אשמה, והם מובילים אותנו ומונים איתנו את הדמוקרטיה. צ'ילה, אתמול בפתיחת המונדיאל, בטקס הפתיחה, זה הופיע אחת מהלהקות ממחיקו שאני שנים רבות מכיר אותם ואוהב אותם, וזה השיר שאתמול הם שרו בטקס הפתיחה, אקשיב, אקשיבי, אהבה, אהבה שלי. Oh, j'aime l'amour. Manan.

מקסיקו, אתמול בטקס הפתיחה, מנה, אוז'י מי אמור, וממנה, כן, לארגנטינה, איך לא, שהכדורל שם כל כך מושרש, אז 1978 בארגנטינה מתקיים המונדיאל, ובאותה שנה בארגנטינה יש דיקטטורה, הכת הצבאית היא זו השולטת. אסטור פיאסולה באיטליה מוציא אלבום שכל כולו מוקדש בעצם למונדיאל, למונדיאל בבואנוס איירס. הוא באיטליה יחד עם הצ'יה שלו, שהם כבר כאן פיאסולה מכניס בתוך העיבודים שלו כלים חשמליים, גיטרה, תופים, קונטרבאס. ובאלבום הזה שפיאסולה הוציא לאור, רבים מהקולגות שלו, מוזיקאים, האשימו אותו בשיתוף פעולה עם הדיקטטורה. כי באותם השנים העינויים, הילמותם של האנשים, כביכול המונדיאל בא להסיר את את המבט, את התחושה, תסתכלו על משהו אחר, תהיו ריכוז שלכם שיהיה על כדורגל ולא על מה שמתרחש בעם. ולכן האשימו את פיאסולה בשיתוף פעולה, כי עם המוזיקה ובזה שהוא הוציא את האלבום נאמר לו, אתה חלק מהשלטון. ובכל זאת למוזיקה של פיאסולה יש לזה משמעות, כי זה פיאסולה. וכאן הוא הוציא אחד מהיצירות באלבום, נקרא לגמבטה. גמבטה זה הפעולות של השחקנים שהם מנסים לעבור, שחקן פונה ימינה, פונה שמאלה, והוא מבלבל את היריב, והוא עובר עם הכדור, עם אפילו אם זה מתחת לרגליים. גמבטה. וכאן המאפיין של היצירה הזאת, שהיא מתחילה עם בונגו, עם כלים, עם תופים, כלי הקשה, ולאחר מכן לאט לאט נכנסים הכלים הנוספים, והכינור מנסה להעביר אלינו את התחושה הזאת של השחקן שרץ עם הכדור ועובר שחקן. המתח עולה, אתם תרגישו את זה במנגינה עצמה, ביצירה עצמה של אסטור פיאסולה, עם הצ'יה שלו לגמבטה. ושימו לב לרגעים שכל הכלים ביחד מנגנים ומעלים את הטון, כאילו שאנחנו לקראת כיבוש השער. אסטור פיאסולה, 1978, לגמבטה.

זהו. גאון, אסטור פיאסולה, ולא במקרה אסטור פיאסולה הצליח גם להיכנס לאולמי הקונצרטים, כי הוא פשוט המוזיקה סוחבת ענק, ענק. ומאסטור פיאסולה ל-1928, כן, 1928, חואן דריאנסו, והמוזיקה והמילים של ליטו בז'רדו, הם כתבו והלחינו, וקרלוס גרדל ביצע שיר שקשור לכדורגל, פטדורה, רגל עץ או רגל של עץ, כך היו קוראים לשחקנים, או עד היום קוראים לשחקן שהוא באמת לא כל כך מוצלח. הוא רוצה להצליח, הוא רוצה להיות מוצלח, אך לא מצליח, ופטדורה, כך קראו להם וצעקו להם. השיר גם אפילו קצת מביא הומור, ומזכיר כאן בשיר דריאנסו יחד עם בז'רדו, מזכירים אחד מאותם השנים, שנות ה-20, אחד מהשחקנים המפורסמים של נבחרת ארגנטינה, מנואל צ'ולו נולו פרירה. וכן, ארגנטינה באותה 1928 היא הייתה כמעט נגעה בגביע האולימפית של אותם השנים, מקום שני, וגם אותו שחקן במונדיאל של 1930 גם השתתף, מנואל נולו פרירה. וכאן יש את הסלנג של הרחוב, הסלנג של ארגנטינה, שבשיר עצמו קרלוס גרדל שר הסר ומפאול, לבצע אווירה, אבל הסר, לא אומרים ככה הסר, אלא זה הסלנג, הסר ומפאול, להיות קרק, קרק כבר איזה מילה לא ארגנטינאית, אלא להיות כוכב, וגם כן הוא לא יודע לבעוט בכדור, לא נוסע בצ'וטיאר. כל זה נכנס בתוך השיר, והוא חולם להיות גדול, אבל הוא מצליח. קרלוס גרדל, פטה דה פאלו.

0: Afianzate de la cancha, dejale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, lavada figurita. No serví siquiera para patear un jan. Para jugar de fobar y ser como se vale. Pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambeta. Y ser como Chorita, el crack de la afición.
1: Carlos Gardel, שכל פעם אפשר טוב יותר, כך אומרים, למרות שהלך לעולמו בתאונת מטוס לפני הרבה הרבה שנים במדג'ין, שבקולומביה, ולא רק כדורגל, אנחנו מבקרים בארצות אחרות בכל העולם, אז כן, בואו נלך קצת לקובה, מנגינה שמאפנטת בעיניי, והמנגינה הזאת בעצם קומפאי סגונדו חלם, חלם חלום, וקם בבוקר עם המנגינה הזו בראש, יצא אל המרפסת, והתחיל לזמזם את המנגינה, וביקש מחבר שיכתוב את המוזיקה, כי הוא לא ידע, הוא לא ידע תווים, הוא לא ידע לכתוב מוזיקה, והמוזיקה הזו הכל כך יפה. צ'אן צ'אן. בואנביסטה סושיאל קלאב, מתוך הסרט של וים ונדרס, שליקט את כל הנגנים הוותיקים, והוציאו אלבום, וגם כן את הסרט עצמו. בואנביסטה סושיאל קלאב,

הסיפור, סיפור אהבה, סיפור אהבה בקובה בין חואנה ו חואניטה, יותר נכון. איטליה, איטליה ששוב היא לא תהיה במונדיאל, ובשביל האיטלקים זאת מכה, כי כדורגל זה מאוד מאוד חשוב להם, והגזבה גדולה של האסורה, האזורה הכחולה, לא עלתה לשלב האחרון, למונדיאל, ולמוזיקה, כן, המוזיקה האיטלקית, המוזיקה כל כך רומנטית, ואנחנו הולכים לזה כששני זמרים מהגדולים שבאיטליה, אנדריאה בוצ'לי וסציליה ברטולי, הם ביחד הוציאו, שיתפו פעולה באחד מאלבומים של אנדריאה בוצ'לי, והיופי כאן שבדרך כלל בשירת האופרה, ואל תפחדו, זה שיר אהבה וכן, קצת אופראי, וזה בסדר. באופרה לפעמים הזמרים מנסים להראות אחד את השני, לשני, מי מגיע גבוה יותר, מי יש לו קול חזק יותר. הפעם הם הולכים לפיאניסימו, לרגוע, לשקט. שני הזמרים, והשילוב הזה, הדיאלוג ביניהם, האהבה שיש בשירה וגם בקולות שלהם, פשוט כובשים. ובעצם הם אומרים, דברי אליי בלחש. אם רצונך לדבר, דברי, דברי בלחש. הביתי על האופק ושחררי את עצמך. הסתכלי שהכל יכול להיות טוב יותר. דברי אליי ברחש. ואת השיר הזה כל כך מכבדים אחד את השני שבא לשיר ברחש יחד איתם. אנדריאה בוצ'לי, ססיליה ברטולי, פיאניסימו. וכמובן, הרומנטיקה האיטלקית בעוצמתה.

0: נכון, שזה מקסים. כן. וכן, אנחנו מתקרבים לסיום ויש לי עוד הרבה שירים, אבל אני לא יכול לעבור על השיר הבא. חואן מנואל סרט מספרד, כן, אחד בעיניי הפייבוריטיות שהם יכולים לזכות בגביה. חואן מנואל סרט הלחין וכתב את המילים החזקות האלה, שקורא לזה פארה פאדרה, עצור, אבי, עצור. והוא אומר, אבי, מה קרה שהנחלים הם כבר לא זורמים? אבי, שאין שיחים ואין סבך, לא יהיה מקום לחיות הפרא להסתתר. אבי, מה עשו לאדמה שהיא רועדת? אבי, שומע את האדמה בוכה. אבי, הם כבר כאן אלה שמלכלכים. אבי, אם לא נעצור בדרכם, מחר לא תהיה אדמה. אבי, כי הם מפלצות של בשר ודם. הם מביאים את תולעים של ברזל. אבי, אתה אמר שלא, שאינך פוחת, נכון אבי? אינך פוחת. אבי, כי הם הורגים את האדמה, אבי. אבי, חדל לבכות, כי הם הכריזו עלינו מלחמה, ואנחנו צריכים להשיב. אבי, האדמה היא שלנו. אני עושה הקבלה בין המילים של השיר הזה של חואן מנואל סרט והדברים והמציאות שלנו, שאנחנו צריכים לעשות משהו. אבי, אבותינו, אבינו, כולנו, חואן מנואל סרט.
1: Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra.

Quan l'han encerrat pe catalán a sa fa xelo a etem s'fa taem xelo catalanit ועם זה אנחנו סיימנו היום את התוכנית. תודה שהייתם איתי. אני אהיה כאן בעוד שבוע באותה שעה, באותו תדר, 105.3 105.3 רדיו קול הגליל העליון. ססו את הכל כדי להיות איתי. צ'אוסיטו, עד לה próxima semana con otro programa de surtido. Animario Kosoy. Toda la tgubot.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה ללא הפסק.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

Ladies and gentlemen, the nominee of the night.

ועכשיו במבט לאחור נספור נקודה כואבת, נקודת מפנה, נקודה של אור. ואת רגע מתוק, נקודת אהבה, את יותר מחלום.

נועם הלוי. אורח זמני על כדור הארץ. הישר מן המאדים לאמפי וול, נועם הלוי.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: זה יונתי. תודה רבה ליונתי.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM מוזיקה

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית בקצרה. שלום, תשאירו הודעה ותקשר בחזרה. זה דחוף לו נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה ובקושי שומע. היא אמרה לו, אל תגור פה. וגם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו. לא ביקש שלו מוזר.

ממשיכות לרדת. אמבולנס מיילל בכביש, עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תרמיל וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר. הוא כתב בהמשך לשיחתם האחרונה,

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד והכניסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון, הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה מול ערוץ המשפחה. הגשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם מצאו אותו כפוף, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוך של העיר, על שפת הים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, סוללים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.